madalla 20 da tsohuwar zumaki ne yazo muku daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma tare da Muhammad Umar Kaigama sai ya tara wani makon ranar Lahadi da misalin karfe 4 da rabi muna tafi da wani sabon shirin na da tsohuwar zuma masu sauraro fatan alkhairi da fatan ana cikin koshin lafiya da fatan kuma Allah ya kare mu da lafiya ya ba mu lafiya da zaman lafiya a jihar Kano da ma kasa baki daya

rana wato shirin na sharhi da tsokaci zai zo muku da misalin karfe 7 karfe 7 da rabi kuma kamar da aka saba zamu leka sashen labarai da lamarin yau da kullum domin ka muku labarai da rahotanni karfe 8 na wannan dare cikin yaddar Allah muna tafiya cikin maimaicin shirin daga karkara tare da Shamsuddin Muhammad Kundila addu'ar da muke rabbana ya karo inganci fatan masu sauraro za su ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma rahma radio ne ya da shirye-shirye kan mita 97.3 zangoda FM